0: エンジニアエリオです。
1: エンジニアです。
0: Can you cancel all units to 8521 Terry Road on the bedside? She was just sleeping.